Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, svet takrat ga prehitila, ko ledim za nama gledal je. Prijatelj s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Skoki v morje so lahko nevarni, tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galebove stene v Pulju. V petek se je po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist. Dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil z približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Ameriški predsednik Trumpa je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem pravi, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se odnosi v zadnjih tednih zaostrili zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Mehiški nogometni reprezentanti pa so morali vrniti luksuzne ure Rolex, ki jim jih je podaril ameriški spletni vplivnež. Za ure, namenjene igralcem in članom strokovnega štaba, je odštel približno milijon ameriških dolarjev. Reprezentanca se je po skupnem dogovoru odločila, da darilo vrne, saj etični kodeks Mednarodne nogometne zveze dovoljuje le darila simbolične ali zanemarljive vrednosti.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta, dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan pa od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa bo precej jasno vreme. V ponedeljko v jutru pa na Koroškem v Dravogradu 14 stopinj, v Slovengradcu 15, v Mežici 16 in na Ravnah 17 stopinj Celzija.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za

0: 0541-727-727 tudi danes.
1: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
2: Dobro jutro.
1: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 6:03 v novem tednu, 6. julij je danes. Dan, ko sta se leta 57 John Lennon in Paul McCartney prvič srečala, ostalo je zgodovina. Kdo in koga vam današnji dan prinese na pot in kaj se iz tega izcimi, pa bomo še videli morda novi Beatli, kdo ve. Kakorkoli, želim dobro kavo.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

13 minut še šesto je, dobro jutro Koroška. 6. julij je danes. Center za kadre na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki je v zadnjega pol leta postal enotna vstopna točka za zaposlitev v državni upravi, bo to jesen začel objavljati javne natečaje za kadrovske štipendije. Septembra za dijake, oktobra za študente, obeta se namreč 242 štipendij za dijake in študente za zaposlitev v državni upravi. Vesti iz črne kronike, hrvaški policisti so na območju občine Buzet v avtomobilu s hrvaškimi registrskimi tablicami ustavili 38-letnega Slovenca in ob pregledu vozila so ugotovili, da je ta prevažal ljudi, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. No, danes nas čaka še nekaj nestanovitnega vremena, ko lahko popoldne pričakujemo kakšno ploho, na to pa bo vreme predvsem poletno suho. In naprej, no, prevladovalo bo sončno in dokaj vroče vreme, verjetno za popoldanske nevihte bo majhna, nekoliko pa se bo povečala v zahodni polovici države konec tedna, v petek, soboto in nedeljo. Jutranje temperature bodo večinoma med 15 in 20 stopinj Celzija, najviše dnevne pa med 29 in 33 stopinj. Gremo v poletnem ritmu naprej, želim pa vam seveda dober ponedeljek, 15 čez 6 je.

0: Irska zasedba YouTube in one, dve minuti še do pol sedme. Iz zlatih 90-ih skok v 2026 Alef Arben in Baby Goodbye v nadaljevanju. Še prej pa v realnost. Poletna vročina prinaša tudi več težav z biološkimi odpadki. Kako preprečiti neprijetne vonjave, črve in insekte? Tudi o tem smo se pozanimali.
1: Kosi za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
9: 041-442-162. Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Prijetno ponedeljkovo jutro želim Katja Gole. Poletna vročina prinaša tudi več težav z biološkimi odpadki. Ti se zaradi visokih temperatur hitreje razkrajajo, zato se iz zabojnikov pogosto širijo neprijetne vonjave. Pojavijo pa se tudi črvi in insekti. Kako lahko občani sami poskrbijo za pravilno ravnanje z biološkimi odpadki in zmanjšujejo to vrstne težave, pojasnjuje direktor Kocerode Tadej Mirkac.
12: Kocerode dejansko izvaja v tem poletnem obdobju tedenske odvoze teh bioloških odpadkov. Te biološki odpadki so tega bolj, kot bi rekel, sezonskega značaja. Kot se dejansko trudi, da dejansko izvaja to javno gospodarsko službo. Predvsem je pomembno, da tudi nam občanke in občani pomagajo z ustreznim ločevanjem odpadkov, dejansko tisto, kar dejansko res sodi v te biološke odpadke, tudi tam konča. Kar se tiče lokacij samih zabojnikov, mogoče je dobro, da so na locirani na senčni strani, kjer je to le mogoče zaradi samega razkrajanja odpadkov in vplivov toplote v teh poletnih mesecih. Tisti, ki pa te imate pa doma svoje domače kompostnike, pri individualnih hišah je pa dejansko tudi dobro, da dejansko domače izvajati domače kompostiranje teh bioloških odpadkov.
11: Pravilno ločevanje in nekaj preprostih ukrepov lahko tudi v najbolj vročih poletnih dneh bistveno zmanjšata neprijetne vonjave ter pojav insektov in črv v zabojnikih za biološke odpadke. Za čistejše okolje in prijetnejše bivanje pa lahko največ prispevamo prav uporabniki z odgovornim ravnanjem z odpadki.
13: Morje, sladoled, sonce.
14: In nova kuhinja.
13: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
15: Obiščite Dan Kuchen Dravograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
13: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Vreme danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam še lahko popoldne nastane kakšna ploha, temperature od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa nas čaka precej jasno vreme. Poglejmo še temperature, Dravograd 15 stopinj, Slovenj Gradec in Mežica 16, Ravne 17.
16: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, če opazite, kakšno vi nam to sporočite na 041 727 727.

9 minut čez pol sedmo je dobro jutro, Koroška. Tudi šport je zaznamoval minuli vikend in na kolesu sploh za Koroško. Svetovna serija v gorskem kolesarstvu se je ta konec tedna namreč nadaljevala v gorskem kraju Latuil v Avstriji na skrajnem severozahodu Italije z dirkami v krosu, spustu in enduro. Prevalčanka Nežka Lipnik je med mladinkami zmagala še enkrat. Osvojila je tretjo zaporedno letošnjo zmago oziroma skupaj z lanskima dvema že peto. V svetovnem pokalu je prav tako neporažena kot v domačem sloenduru. Čestitke, Nežka. Ostajamo na kolesu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, so sporočili. In še pod koše, slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko Slovenija ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Pa bomo videli, kako se bo išlo na svetovnem prvenstvu v nogometu, pa kasneje v ponedeljkovem jutru.

0: 12 minut pred sedmo je, dobro jutro. V zadnjem vikendu govorimo o zmagah v športu, o novih konfliktih in se upravičeno čudimo črni kroniki. No, vedno pa v ponedeljkovem jutru dodamo še delo naših štorkelj, dva dečka in dve deklici so prinesle. Čestitamo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
5: Vsa obutev znižana od 60 do 70 odstotkov. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
6: Kulturni dom Slovengradec.
7: Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10. počitniški kino, animirani film Minioni in pošasti. V petek ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda. V soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 komedija, drama, rock, balada. Vabljeni.
8: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite
12: 051-647-541.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Ravne in Slovengradec poročata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Jekl med 7.30 in 12.30, Podgorje, nizkonapetostni izvod ROR1-2, PSRO Stara šola, del naselja med 8. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za vaše razumevanje pa se kot vedno zahvaljujejo. Še 9 jih manjka, do 7. Dobro jutro.

0: Samborina Andreja Stona Delevanju, dobro jutro Koroška, v ponedeljku 7 je ura, pa dajmo slišati, kaj je novega.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Požar na Krasu je pogašen, pogorel je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Na obrobju Dunaja pa je silovita eksplozija povsem uničila družinsko hišo. Reševalci so pod ruševinami našli hudo poškodovanega 93-letnega stanovalca, poškodovanih pa je bilo še 8 ljudi. Avstrijska policija sumi, da je moški eksplozijo plina povzročil namerno. Motiv še ni potrjen, preiskava pa se nadaljuje. Kot poroča Kronen Zeitung, naj bi bil v ozadju družinski spor, saj naj bi moškega proti njegovi volji želeli namestiti v dom za starejše. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegal v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveško zdaj v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala s 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
0: Vreme danes bo delno jasno, z nekaj oblačnosti, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa temperature od 24 do 28 stopinj. Jutri po večini sončno bo, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 31. V sredo nas čaka dokaj sončno vreme z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa precej jasno vreme. 16 stopinj v Dravogradu, Slovenjgradcu in v Mežici, v Naravnah pa 17.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Še na ceste. Promet poteka brez večjih posebnosti. Če vidite drugače,

0: Koroškem radiju. Spelo Šavc.
1: Dobro jutro, 4 minute čez 7 je. Od ene goljufije do druge. Spletni fishing preko vladne strani in pa previdno pri nakupu e-vinjete. Pa o svetovnem prvenstvu v fuzbalu. Kdo igra tokrat zadnjič? Najlepši.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

12:07, dobro jutro, a ste na dopustu? Ja, super, uživajte. Goljufi pa nimajo dopusta. Dars voznikom svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravimo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma na drugih pooblaščenih spletnih straneh. Ampak zdaj, glih tu se lahko zmotimo, ne? Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko namreč prinese visoke dodatne stroške in pa druga tveganja, opozarjajo. Previdno torej, kupmo jo na e-vinjeta.dars.si in pa še, vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja ali phishinga, zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljejo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Predstavljajo se kot tehnična ali varnostna podpora in v sporočilih uporabnike pozivajo, naj kliknejo na povezavo in opravijo domnevno varnostno posodobitev e-poštnega računa, sicer naj bi bil njihov račun deaktiviran. Nikar, če niste povsem prepričani, pa še tako krat smo lahko hitro v zmoti. 13:07, Žan Serčič in Ari. Na Mars gremo in na Venero.

0: Cheryl in Stumbling in dve minuti pred pol osmo je že dobro jutro. Še preden slišimo tole, pa vodajnik na Uršli gori najmanj 1000krat na leto udari strela.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: radio. Oh, kako je vroče.
4: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
5: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator. Koroški radio. Iz naše regije.
0: Prijetno ponedeljkovo jutro želim Katja Gole. Grmenje in udari strel ob poletnih nevihtah pri večini ljudi vzbujajo nelagodje, pri nekaterih celo strah. Več Mateja Kotnik.
9: Kako pa je, ko se nevihta razbesni na Uršli gori? Oskrbnik planinske koče Nejc Juvan.
10: Zanimivo je to, da na stolpo na Uršli gori udari skoraj največkrat v Sloveniji strela. Nekje do 1000krat na leto tudi se zabeležijo. Na stolpo je tudi vremenska postaja, kjer beleži se te udare strel. Je pa zanimivo to, ko udari strela, da včasih gre po tleh strela, je se stalni udar je. No. Tako da se predpoči tudi po svetu potek. Je pa še nekaj zanimivo, tako udari strela je parkrat že pri vtičnici vanca po svetu. Tako da je zanimivo je. Je pa lansko leto, ki je bil tak udar strele, pol statika po zraku uniči tudi vse naše modeme. Lani enkrat se to zgodilo, pa se matič, oziroma tudi internetna plošča. Tako da, zanimivo je.
9: Oskrbnik koče ne sodi med tiste najbolj prestrašene.
10: To je tako naravno, da udari strela. Mislim pa, da nima kaj hujšega, bet. Če udari se stolp, se strele polovi, tako da v koči nima kaj več hujšega, se ni zabati.
9: Pa ne vihte, kdaj zaustavijo njihove obiskovalce?
10: To je kar pogosto se zgodi, da pride kak planinc, pa prispi pri nas, pa drug dan je pa ni vihta, pa oziroma deč pada, tako da morajo pa... To pa še en dan ostane, vse so vsi veseli. Vitina takih prispi pri nas, ko začnejo v Mariboru, pa grejo dan karana, ko hodijo slovensko plinsko pot, tako da povijem pa še en dan še počitko pri nas.
0: Lepo vreme danes tudi na Uršli gori precej, no, bomo pogledali, koliko je stopin, sicer pa bo danes delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta, temperature od 24 do 28 stopin, jutri pa nas čaka po večini sončno vreme, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 31. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa bo precej jasno vreme. 16 stopin je v Dravogradu in v Mežici, v Slovengradcu in na Ravnah 17 stopinj Celzija in če pogledamo še na Uršlo goro, pa mi ravno kar zdajle ne kaže te temperature, ampak aha, evo ga, 11 stopinj Celzija na Uršli gori. Na cestah pa ni večjih posebnosti, vozite varno, previdno, mirno, živce na nulo, kot rečejo, in do cilja srečno.

0: Vse do neba bomo zleteli 20 pred 8. Dobro jutro.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Nogometaši Anglije so na zelo napeti tekmi osmine finala na stadionu v Ciudade Mexico premagali Mehiko s 3-2. Nogometaši Brazilije pa so prvič po letu 1990 izpadli že v osmini finala svetovnega prvenstva. Haaland je z dvema zadetkoma zrežiral veliko zmago Norveške v New Jerseyju z 2-1. No, FIFA pa je napadalcu ameriške reprezentance Balogunu omilila rdeči karton, ki ga je dobil proti Bosni in Hercegovini. Ta zdaj velja le še pogojno, kar pomeni, da bo lahko igral na tekmi osmine finala proti Belgiji. Tekma bo v noči na torek. Pa še to, najboljši ali kot rečejo mnogi, najlepši portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo je v Dallasu na novinarski konferenci pred tekmo osmine finala proti Španiji potrdil, da igra na zadnjem svetovnem prvenstvu. Hvala za vse, ponavadi rečejo, in srečno.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar Sloven Gradec Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
1: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Eros Ramazzotti nadaljuje jutro. Piju bela koza, še prej, kaj je novega?
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi v La Šekola. Ste plačali vinjeto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinjete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vinjeta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8 zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja. Dirka po Franciji medtem danes prinaša prvo gorsko etapo. Tadej Pogačar jo začenja z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Zaradi gozdnih požarov v južnih Pirenejih je organizator traso prilagodil, na francoskem delu etape pa ob cesti, da ne ovirajo gasilcev, ne bo gledalcev.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Vreme danes bo delno jasno z nekaj oblačnosti, popovdne lahko nastane kakšna ploha, temperature pa od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z nekaj oblačnosti, v četrtek pa precej jasno vreme. Poglejmo temperature doma. Dravograd in Mežica 17 stopinj, Slovenj Gradec 19, Ravne 18, na Uršli gori svežih 11.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste policijska kontrola na Legnu, sicer drugih posebnosti ne beležimo, vozite varno.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Belo Šavc.
0: Dobro jutro, 4 minute čez osmo. Za nami je še en v vrsti festivalov MMS.

0: Kenny Rogers in Dolly Parton skupaj Islands in the Stream, 15 minut čez 8 je, dobro jutro. Spremljate slovenske glasbene festivale, za nami je eden bolj odmevnih. Med 14 novimi skladbami, ki so v okviru 45. izvedbe festivala Melodije morja in sonca zazvenele v Portorožu, je s pesmijo Drugačna je le noč slavil duet, ki ga sestavljata Drago Mislej Mef in Marija Martenson. No, letos so zanimivo v pravilniku med drugim prvič izrecno prepovedali vsakršno uporabo umetne inteligence pri pisanju tekmovalnih skladb. In kot piše RTV Slovenija, med tako imenovanim praznikom slovenske pop glasbe, ki po besedah umetniške vodje Andreje Flego že dolgo ni več le parada prijetnih poletnih pesmi s skupnim imenovalcem plaže in dopusta, so podelili več nagrad. Glavna, tako imenovana velika nagrada MMS-a je romala v roke dueta, najvišji skupni seštevek glasovanja strokovne žirije, izbranih radijskih postaj in občinstva v auditoriju ter telefonskega glasovanja, pa sta si skladbo Drugačna je le noč priborila Drago Mislej Mef in Martina Martenson, ki sta v tekmovalnem delu nastopila kot zadnja. In tako se je pesem slišala v soju zmage.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne se spati.

0: Прокашва я лимон.
1: Nič kaj romantično. Na ceste je policijska kontrola na Legnu, na relaciji Huda luknja Paka pa je na cesti ovira, vozite previdno.
2: To je poletni Koroški radio.

Tako te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: je All About the Money, vse se vrti okrog denarja. Še minuta do pol devete, dobro jutro. Save me tonight, J-Lo in David Guetta skupaj, to prihaja v nadaljevanju, še prej pa dobro jutro, danes dežurni, Ajdi Prislan.
1: Dobro jutro, dober dan, ja, mirno smo vstopili v ta nov poletni teden. Konec tedna so praznovali v Šmiklavžu svoj vaški praznik, zelo pa pogrešajo svojo podružnično osnovno šolo. Smeti so naše nujno zlo, še posebej poletje ob vročine je potrebno skrbeti za pravilno ravnanje. Kljub temu, da bo vreme te dni pri nas malce muhasto, ustrezne službe vseeno opozarjajo na nevarnosti požarov v naravi. No, zdaj pa bomo slišali o denarju, kot si prej rekla. O prvi prilagoditvi proračuna Slovenjgradca za leto 2027 računajo z odhodki za dobrih 103 milijone evrov. Obetajo se namreč gradnje dveh vodovodov in kanalizacije, pa depoji, galerije in muzeja pridejo končno na ustrezno mesto.
0: Hvala lepa za tole, dobro delo želim.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Slovenjegraško poletje 2026. Vabi na ogled letnega kina Michael. V torek ob 21.15. Atri Graščine Rotenturn.
8: Vabljeni.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dobar dan vam želim, Ajda Prislan. Na mestni občini Slovenjgradec so potrdili tudi prvi rebalans občinskega proračuna za leto 2027. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Darko Zagmajster, pojasni.
9: Prihodki in odhodki se povečujejo za enak znesek, to je za 58 milijonov 462 tisoč evrov. Po novem proračun presega 100 milijonov evrov, torej 102 milijona evrov prihodkov in 103 milijona evrov odhodkov. Spremembe so predvsem na vključevanju novih obnov po poplavah, torej novih sanacij cest in ostale infrastrukture. Obenem v proračun vključujemo tudi nekatere druge investicije, za katere smo bodi si prejeli državna sredstva, kot je recimo revitalizacija mestnega jedra Slovenjgradec. Bodi se gre za investicije, ki jih s proračunom še nismo načrtovali, denimo izgradnja vrtca v Pamečah, pa obnova stadiona v Slovenjgradcu, posodobitev turistično informacijskega centra Slovenjgradcu in pa še razne druge investicije, kot je denimo obnova mosta pri Merkurju na kolesarski stezi Štrekna in pa povečanje našega deleža v skladu s pogodbo sklenjeno z ministrstvom za izgradnjo križišča pri Anžiču.
1: Križišče pri Anžiču na Selah je tudi na državni cesti Slovenjgradca v Kotlje. Proračun vključuje tudi investicije vodovoda Sele Raduše in Gmajna Rahtel ter kanalizacijo Raduše. Prenovili bodo dom na Partizanki na Kopah.
9: Ja, začenjamo s to investicijo. V letu 2027 bomo pridobili projektno dokumentacijo, potem v naslednjih letih pa pričakujemo, da bomo ta dom, ki je res v slabem stanju, obnovili in s tem zadostili standardom, ki jih sodobni obiskovalec, bodi si po zimi, bodi si po leti, od neke planinske koče oziroma takšnega turističnega doma tudi pričakuje.
1: Kakšni so načrti se stavbo, ki se drži upravne enote v smeri proti kulturnem domu?
9: To je objekt na naslovu Meškova ulica 2, za katerega smo načrtovali že v letu 2026 pridobiti projektno dokumentacijo, vendar to postavko izločamo, ker torej, ta objekt bo prevzela država in tam zgradila ogledne depoje muzeja ter Koroške galerije likovnih umetnosti. To bo strošek države v skladu z zakonom o obnovi po poplavah.
1: Novi prostori depojev bodo odprti za oglede, kar pomeni okrepitev kulturne ponudbe v mestnem jedru Slovenj Gradca.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Danes bo delno jasno z nekaj oblačnosti, kot lahko vidite, tu in tam pa bo nastala kakšna ploha, temperature do 28 stopinj. Jutri po večini sončno vreme, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 do 31. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa nas čaka precej jasno vreme. Poglejmo temperature ta hip na Uršli gori 13 stopinj, Mežica 17, Dravograd 18, Slovenj Gradec in Ravne pa 20. Stopinj Celzija.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Še na ceste je policijska kontrola na Legnu in pa na relaciji Huda luknja Paka na cesti je ovira, vozite previdno, če še kaj, nič 41 727 727.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Tudi pesmi, ki odmevajo na stadionu, jih med svetovnim prvenstvom v nogometu FIFA menda skrbno izbere, piše RTV Slovenija. FIFA je namreč v sodelovanju z nacionalnimi zvezami ustvarila prav seznam. Na tem seznamu je 750 pesmi, ki so mešanica stadionskih klasik in pa priljubljenih pesmi posameznih držav. Me zanima, katero bi rolali, če bi sodelovala Slovenija. No, za himno svetovnega prvenstva sta tokrat moči združila Shakira in Burna Boy, poznate jo. Stalnica pa so že klasike športnih stadionov, ki so se zasidrale v srca navijačev po vsem svetu in imajo pravzaprav kultni status že več generacij. V to skupino sklad spadajo Seven Nation Army skupine The White Stripes, pa Thunderstruck zasedbe AC/DC in pa tudi Neil Diamond svojo Sweet Caroline. Francoski navijači v želji na čim boljši rezultat vsa gol Francije pospremijo s pesmijo One More Time francoskega dua Daft Punk, medtem ko kot himna avstralske reprezentance velja zimzelena skladba Down Under skupine Men at Work. Belgijsko ogrevanje pa na primer poteka v ritmih Pump Up the Jam zasedbe Technotronic. Katera je vaša? Mi smo izbrali Daft Punk.

0: samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite, Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Kulturni dom Slovengradec.
5: Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10:00 počitniški kino, animirani film Minioni in pošasti. V petek ob 20:00 grozljivka Backrooms, brez izhoda. V soboto ob 18:00 animirani film Minioni in pošasti in ob 20:00 grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V nedeljo ob 18:00 animirani film Vajana in ob 20:30 komedija, drama, rock balada. Vabljeni.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
7: Izberite PST. Izberite popolnost.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Ledena ptica in Kalifornija. 9 je ura, dobro jutro. Elena Majers prihaja in Black Velvet, še prej pa seveda kaj novega, vreme in ceste.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Na svetovnih trgih se cena nafte umirja in rahlo pada, vendar pa to ne pomeni nujno cenejšega goriva pri nas. Končna cena je odvisna tudi od derivatov, tečaja dolar-evro in dajatev. Po trenutnih izračunih je jutri verjetnejša manjša podražitev, predvsem dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bencin ostal približno tam, kjer je zdaj. V Venezueli pa je število smrtnih žrtev po uničujočih potresih naraslo na več kot 3300. Po uradnih podatkih je poškodovanih okoli 16 tisoč ljudi, več kot 17 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V najhuje prizadeti La Guairi potekajo tudi množični pokopi neprepoznanih žrtev. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskanje preživelih, saj je kritično časovno okno za reševanje minilo. Ameriški igralec Sylvester Stallone pa danes praznuje 80. rojstni dan. Svetovno slavo si je ustvaril z vlogo boksarja Rockyja Balboe in veterana Johna Ramba. Film Rocky, ki ga je tudi napisal, velja za enega največjih športnih filmov vseh časov in je prejel 3 Oskarje. Stallone je zaigral še v številnih akcijskih uspešnicah in velja za eno največjih ikon Hollywooda.
1: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Delno jasno vreme je danes pred nami z nekaj oblačnosti, lahko pa nastane tudi kakšna ploha, temperature od 24 do 28 stopinj. Jutri po večini sončno vreme od 11 do 17 zjutraj in od 27 do 31 čez dan. V sredo bo dokaj sončno z nekaj oblačnosti, no v četrtek pa znova več sonca. Poglejmo temperature, 20 stopinje v Mežici, v Dravogradu 19, na Ravnah in v Slovengradcu 21, no 13 stopinj pa merijo na Uršli gori.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Še na ceste, na zadnje policijska kontrola na Legnu, če jo vidite še kje, ni 41-727-727. Vsem pa želimo srečno do cilja.
6: Dobro jutro. To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 9. Ponedeljek je spet malcamo zunaj. Kje in kaj pa? Ujamete kmalo.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: V hotelu Slovengradec danes solatni krožnik s tuno ali pa pečenim piščancem, lahko pa zberete tudi dunajc in pomfri, pa še kaj dobrega se bo našlo.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Špargljeva juha danes, pa pleskavica s krompirjem in solata ali pa špageti karbonara solato. Vsak dan pa dunajc, solatni krožnik in pa azijska piščančja vitaminska bowla.
2: Prijeda na malco, bowling center Bajca v Ragije.
3: Pečena lovska klobasa s krompirjem in zelenjavo, piščančja prsa v testu z rižem, pa sadni cmok in kompot. Vsak dan Dunajc s prilogo solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Makaron flajš danes in solata, poleg tega pa na žlico vampi, pasul in golaš na oba načina za mesojedce in vegane.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: No, tam pa danes dunajski zrezek s testeninsko solato ali pa boranja. Dober tek.

0: what you do.
1: Mi smo Folkrola
2: in vi poslušate Koroški radio.

0: Cady Grant in I Don't Wanna Dance. Dobro jutro, 2 minuti pred pol deseto. Magic in Root v nadaljevanju, še prej pa v Šmiklavš. Tam pogrešajo svojo podružnično osnovno šolo.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Slovenija graško poletje 2026. Se počasi zaključuje. Vabljeni v sredo ob 21.15 v Atri graščine Rotenturn na ogled letnega kina Hudičevka v Pradi 2.
11: Vabljeni.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lep poletni dan vam želim, Ajda Prislan. Šmiklavš je zrasel ob križišču starih poti, ki so bile naravna vez med Mislinsko, Šaleško in Savinsko dolino. Ta vaška skupnost mestne občine Slovenj Gradec je praznovala svoj praznik, 34. grajski piknik, in predsednik sveta Marjan Smonkar govori o popoplavni sanaciji in še čemu kraju.
14: Zaključene so infrastruktura, ne? To je recimo cesta Jovan Jovanov vrh, Slovenj Gradec, polje cesta Spodnji Kotnik, Zgornji Kotnik, polje cesta Jelen, polje cesta Kladnik. Jo, mi še imamo potrebe, no, seveda infrastruktura, no, pa tudi tule si še želimo, no, tako, Brunarico pred igriščem.
13: Otroško igrišče je sicer novo, a podružnično osnovno šolo so jim zaprli.
14: Sej, da reč, otrok bi bilo dovolj za vpis v prvi razred osnovne šole Šmiklavš. Samo, no, nekateri starši pač imajo drugo menje, ne, si pa želijo, da bi njihovi otroci hodili v Podgorje v šolo, ker je že vrtec, tam meni je težko, to priznam, no, samo ne moreš pa to starše daj nekot preprečovati. Jaz je škoda, da, no, da so trenutno so vrata zaprta, je pa obstaja neka opcija, da bi neka predšolska vzgoja se tu dogajala, no, in to bi bili zelo veseli. Meni je težko, ko se mi upeleš, pa pogledaš, pa je grišče prazno.
13: Dobitnik letošnjega priznanja za zasluge v kraju je Mirko Rožanc.
15: Ja, priznanje jaz predvsem jemljem to kot neko spodbudo za naprej delo v prihodnosti. Kaj se v našem kraju največ dogaja? Mi smo pred časom izgubili našo osnovno šolo. S tem jaz moram reči, da je kraj kar izgubil neke stvari, ki je se tudi nazven identificiral kot kraj z osnovno šolo. Danes velika prizadevanja teče v tej smeri, da bi lahko te prostore, ki so bile namenjene prej izobraževalnemu delu, ohranili za dejavnosti ljudi v kraju, pa rečemo pa pridemo iz prostora osnovne šole v dom krajanov. To imamo tudi zelo resne pogovore z mestno občino in jaz upam, da nam bo tudi uspelo. Mislim, da je naše kulturno društvo in bavaška skupnost ena aktivnejših tudi na področju mestne občine, kar bomo tudi danes pokazali za svojim programom, tako umetniškem kot tudi zabavnem. To je predstava, ki jo režira naš Blaž Hribršek, naš lokalni patriot.
13: Ker ima območje lastnika, se grajski piknik ne odvija več pod ostanki gradu Vodriž. Bi pa želeli tam še kdaj odigrati kakšno gledališko igro, namreč kulturno društvo Šmiklavš je zelo aktivno.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, tu in tam bo nastala kakšna ploha, temperature pa od 24 do 28 stopinj. Jutri po večini sončno bo od 11 do 17 zjutraj in čez dan od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa precej jasno vreme. Poglejmo temperature, okoli 20 se gibajo, 20 stopinj v Mežici in v Dravogradu, Ravne 21, Slovenj Gradec 22, noče pa gremo više na Uršljo, 12 stopinj.
11: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Policijska kontrola v Dobi vasi in pri Brančurniku, vozite tako kot je treba in nas še naprej obveščajte na 041 727 727. Hvala in srečno.

Rihanna in Jay-Z pod Marelo. Najbrž jo bomo danes rabili, a pol pa spet kar lep čas ne. 18 minut manjka do 10. Dobro jutro. Letite super, dobre spremembe se obetajo. Evropska unija bo namreč po več kot 13 letih spremenila pravila o pravicah letalskih potnikov. Ohranjena je pravica do odškodnine ob večurni zamudi poleta, uvajajo se brezplačni sedeži za otroke ob spremljevalcu, napovedana pa je tudi večja preglednost cen vozovnic. No, letalske družbe potnikov med zamudo pred vzletom ne bodo smele zadrževati na letalu, dodatno se krepijo tudi pravice invalidov in ljudi z omejeno mobilnostjo. Popravki imena po opravljeni prijavi na polet se ne bodo smeli zaračunavati. Potniki pa bodo lahko uporabljali digitalno ali natisnjeno vozovnico brez obvezne uporabne aplikacije. No, po 13 letih bodo potniki in letalske družbe končno dobili jasnejša, preprostejša in predvidljivejša pravila, zbrana v enem samem besedilu in ne v razdrobljenih sodnih odločbah, sprejetih od primera do primera. Srečno, če letite in pa seveda brez zapletov.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velinka.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Celine Dion in Because You Loved Me, 10-ετια ουρά. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Παγρεύω να πρέω country στήλο. Έλα Λέγκλι in Choose in Texas. Πατέμω.
1: Το γεμπιλό πολίτνο γιούτρο να κορώσκαμ ράδιο. Ον σέστη, το δεσέτη.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v hrvaški Istri. V Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili k južnim sosedom. Policija ga je ustavila v okviru nadzora nad tihotapljenjem ljudi. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Ukrajinska prestolnica Kijev pa je bila zgodaj zjutraj tarča novega ruskega napada z droni in raketami. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 9 ljudi, več kot 20 je ranjenih. V več okrožjih so izbruhnili požari, reševalci pa evakuirajo prebivalce in iščejo ujete pod ruševinami. Do napada je sicer prišlo v času povečanih napetosti pred vrhom NATO. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skrill, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilna gesta z rokami. Skratka, nekateri štejemo leta, generacija Z pa očitno šteje drugače.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: In vreme pravi tako, da bo danes delno jasno z nekaj oblačnosti, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade, v Slovenjgradcu jih je nekaj. Temperature od 24 do 28 stopinj. Jutri po večini sončno vreme od 11 do 17 stopinj zjutraj in čez dan više kot danes od 27 do 31. Sreda bo dokaj sončna z nekaj koprenaste oblačnosti, v četrtek pa spet več jasnine. 20 stopinj v Mežici, Slovenjgradec Ravne, Dravograd 21, zdaj pa sam zamenjamo številki 12. Na Uršli.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Dve policijski radarski kontroli, ena v Dobi vasi pri Brančurniku in na Muti na Karavaningu. Vozite previdno.
1: To je poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
0: 3 minute čez 10, ponedeljkovo peljemo uro proti 11, že dosti dobre glasbe in seveda sledimo dogajanju.
1: Koroški radio, ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroš.

Dan dim, počasi, 11 minut čez 10 je dobro jutro, dober dan. Niso daleč nazaj dnevi, ko smo tak čas merili že 30 stopinj Celzija in najbrž ne daleč pred nami. No? Ampak danes tukaj in zdaj je prav fino fajn dobrih 20 stopinj na Koroškem. Iz vsakdanjih izkušenj pa vemo, da ko se približujemo peči, naprimer, postaja vedno bolj toplo in vedno bolj hladno, če se od nje oddaljujemo. Tako bi bilo logično, da smo poleti, ko je najbolj vroče, tudi najbližje našemu soncu. Ampak v resnici je pa drugače. Ko je pri nas najbolj vroče, smo od sonca najbolj oddaljeni. In prav danes 6. julija, natančno ob 19:30 minut, bo Zemlja dosegla od sonca najbolj oddaljeno točko na svoji poti okoli njega. Od Sonca nas bo ločilo približno 152,1 milijona kilometrov. In zanimivo, poleti prejmemo manj sončne svetlobe, ampak so poletja vseeno topla. Oceani in ozračje toploto shranjujejo, kopenske površine se segrevajo različno hitro, Zemlja pa se na spremembe sončnega obsevanja odziva z zamikom. In Zemlja se vse bolj segreva, toplota se akumulira in višek doseže prav poleti, ko se pa postopoma seveda spet začne zmanjševati in prihaja jesen. Ampak do tja je še kar nekaj vročih dni. Skupaj jih bomo preživeli, 13 čez 10 je.

0: Mahija in Alvaro Soler, magično šibamo proti pol enajste, do tja še tri minute. Shakira in Burna Boy, daj v nadaljevanju himna letošnjega svetovnega prvenstva v fuzbalu, še prej pa naravne. Tamkajšnji župan gre v boj za še šesti županski mandat. Toliko že minilo.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
6: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
7: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
9: 041-442-162.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dobar dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Dolgoletni župan Raven na Koroškem Tomaš Rožen je uradno napovedal novično že šesto kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. Ob tem poudarja, da želi nadaljevati začete projekte in razvoj občine. Podrobnosti Uroš Kotnik.
14: Tomaš Rožen, ki občino Ravne na Koroškem vodi od leta 2006, se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za svoj šesti županski mandat. Kot je dejal, želi uspešno nadaljevati delo ter uresničevati vizijo razvoja lokalne skupnosti tudi v prihodnje.
15: Napoved kandidature smo objavili, to pomeni seveda najverjetnejšo napoved za jesenske volitve. Razlog za to je, da nadaljujem sam in pa svojo z ekipo, ki ima znanje, energijo, ideje, nadaljujemo z delom. Predvsem je potrebno še veliko dela glede sanacije po neurjih. Leta 2023 vsemo, da na Ravnah se končuje obnova kulturnega centra Ravne, ki ga bo potrebno potem vsemi silami, znanjem, izkušnjami oživiti. Obenem se obnavljajo še drugi deli občine in pa so tudi nove stvari se pripravljajo v smislu evropskih sredstev. Zato smo ocenili, da je smiselno delo nadaljevati, kot rečeno, ne samo jaz kot župan, ampak tudi ekipa Liste Rožen, ki kandidira za občinski svet, tako da imamo še veliko ambicij za prihodnost Raven.
14: Po njegovih besedah občino po številnih investicijah tako čaka še veliko dela, predvsem na področju programov, vsebin in zagotavljanja finančnih virov za njihov razvoj. Med možnimi protikandidati se v javnosti omenja nekdani poslanec socialnih demokratov Jani Prednik in še ena kandidatka, vendar oba tega za zdaj še nista komentirala.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: In kaj pravi vreme? Delno jasno s kakšno ploho in do 28 stopinj danes. Jutri pa po večini sončno vreme od 11 do 17 stopinj zjutraj in čez dan od 27 do 31. Sredo bo sončna z nekaj oblačnosti, četrtek pa precej jasen. 20 stopinj je v Mežici, 21 na Ravnah in v Slovenj Gradcu. V Dravogradu 22, na Uršli gori 12.
9: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Še na ceste, policijska radarska kontrola v Dobi vasi pri Brančurniku in na Muti na Karavaningu. Previdno.

Dancing with myself in Billy Idol, 20 minut še manjka do 11. Dobar dan v ponedeljku, 6. julija. Razmišljate, kje boste preživeli dopust, če še do zdaj ne veste, mogoče ciljate na kar slovensko obalo ali pa severno primorsko. Mimo grede na obali je ta hip dobrih 25-27 stopinj Celzija, morje pa je ogreto skoraj praktično na enako temperatura 27 stopinj. No, lastniki kampov na območju Severne Primorske so začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni. Kampi v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini so v teh dneh polno zasedeni, pravijo. In za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Dajte to narediti, da ne boste pol ostali pred vrati. No, ob reki Vipavi pa medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Se pravi, če vemo, da ga je vse več, je tudi vse več kontrol, kazni za to pa niso nizke. Okoli 500 evrov pa naprej. Sploh po mojem, če se še kje zgovarjate.

0: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar Slovenj Gradec Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Modri funde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večje količine dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja, o požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala go.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre za prevaro. Od ene pa k drugi, ljudje kupujejo tudi semena čudežnih rastlin, ki jih v resnici sploh ni. Na spletu se širijo oglasi za semena rastlin, ki ne obstajajo. Izgledajo kot nerealno popolne, z izrazito živimi, pogosto mavričnimi barvami, nenavadnimi oblikami cvetov in plastičnim, skoraj umetno ustvarjenim videzom. Prevaranti uporabljajo slike, ustvarjene z umetno inteligenco. Kupci na to prejmejo napačna semena ali pa jih sploh ne dobijo. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, če nekaj na spletu zveni ali izgleda predobro, da bi bilo res, to najpogosteje tudi je.
4: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
0: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
6: Jasno vreme danes, nekaj oblačnosti, lahko tudi kakšno ploho, temperature pa od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 31, sreda bo dokaj sončna z nekaj oblačnosti, no četrtek pa spet precej jasen. 21 stopinj je v Slovengradcu in v Mežici, Ravne Dravograd 22, na Uršli gori 12.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite previdno.
8: To je Poletje na Koroškem radiju. Dober dan.
6: 3 minute čez 11 je Špela Šavcem začela dan z vami, užite ga do konca in se slišimo spet jutri zjutraj, z dobro kavo seveda. Nadaljujemo z Orang paketom, dobre glasbe za vas.
8: Koroški radio, ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: U novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Slovenjegraško poletje 2026. Vabi na ogled letnega kina Michael. V torek ob 21.15. Atri Graščine Rotenturn.
4: Vabljeni.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata. Ali pa ceno na računu.
1: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Oh, kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobrodošli na valovih Koroškega radija. 12. ura.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kempi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških Brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov kampiranja na črno in ustavljanja avtodomov v naravi. Avtomobilski trg pa je očitno spet oživel. Slovenci so junija kupili skoraj tretjino več novih avtov kot v enakem obdobju lani. Prvič je bilo registriranih skoraj 6700 osebnih vozil, največ znamk Volkswagen, Renault in Tesla. Močno je zrasla tudi prodaja električnih, registrirali so jih več kot trikrat toliko kot pred letom dni. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkoder jih kupec prejme hitreje, pogosto tudi brez dodatnih carinskih zapletov.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Opoldne po Koroški okoli 23 stopinj, delno jasno, bo spremenljiva oblačnost, od to in tam bo lahko nastala kakšna ploha. Popoldne tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature do 28 stopinj, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417277727, da sporočimo naprej, pa hvala, da nas obveščate in srečno ter varno na vseh vaših poteh.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Ponedeljkovo popoldne in dobrodošli na valovih Koroškega radija, kjer bo seveda dišalo po poletju. Pridružite se nam ob zvokih lahkotne poletne glasbe, ki bo poskrbela za sproščeno vzdušje. Dodajamo pa aktualno dogajanje doma in po svetu, koristne poletne nasvete in zanimivosti. Naj bo vaše popoldne lahkotno in dobrodošli v ritmu Koroške.

The best in večna Tina. Poroka leta, ali posaj najbolj varovana poroka leta, je mimo. Po poročanju medijev je na poroki Taylor Swift za enega najbolj posebnih trenutkov večera poskrbel Paul McCartney, legendarni glasbenik, naj bi zapel uspešnico skupine The Beatles I Want to Hold Your Hand. 15 jih je čez 12.

Tudi tale je torej zazvenela na veličastni poroki Taylor Swift. Jan Ravnik, plesalec, ki je s Taylor nastopal na njeni turneji Eras, je bil med približno 1000 povabljenci na poroki pevke in zvezdnika ameriškega nogometa Travisa Kelsija v New Yorku. Poslavju so ga pred dvorano ujeli oboževalci in fotografi. Ravnik je skozi okno taksija pomahal množici in vprašanje o nastopajočih pa hudomušno odvrnil: nimam pojma. Slovenski plesalec tako očitno ni le del odrske ekipe Taylor Swift, ampak tudi njenega zvezdniškega kroga. Zvezdnica pa nadaljuje skladbo The Fate of Ophelia proti pol eni, 18 je čez 12, v Ritmu Koroške ste.

0: V nadaljevanju izveste po štiriletnem mandatu nadzornega odbora Slovenjgraške občine odbor ugotavlja, da so bila priporočila mestni občini dokaj upoštevana. Čez dobro minuto.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lep poletni dan vam želim, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Člani nadzornega odbora mestne občine Slovenjgradec so bili pri pregledih prodaje stavbnih zemljišč, izvajanja zimske službe pri javnem podjetju Komunala Slovenjgradec in naložbe obnova strelišča v športni dvorani Slovenjgradec zadovoljni. Suzana Mlakar, predsednica nadzornega odbora mestne občine Slovenjgradec.
8: Ali so bila načrtovana sredstva v okviru izvedenega in ali so bili postopki tudi pravilno izpeljani. Danes smo podali kot zaključek, da nadzorniku pri pregledu delovanja vseh teh nadzornih poročil ne ugotavljamo nepravilnosti. Podali smo tudi pohvale nadzorovanim osebam za hitro pripravo zahtevane dokumentacije in njeno obrazložitev.
7: Podani sta bili priporočili za vse prihodne investicije v pogodbah vključiti določilo o odpravi napak v garancijski dobi in zahtevati ustrezno finančno zavarovanje ter priporočilo k proučitvi možnosti za oblikovanje politike razpolaganja stavbnimi zemljišči v lasti mestne občine Slovenjgradec in skupno v štirih letih.
8: V teh štirih letih je bilo z naše strani upravljeno preko 20 nadzorov. Mestna občina, kot sem rekla, šteje 4 članov nadzornikov in predsednico nadzornega odbora. Lani smo preko KPK-ja prejeli anonimno prijavo za odstop nadzora za sodelovanje mestne občine Slovenjgradec s podjetjem Manal nepremičnine in sicer za nakup inkubatorja in najem parkirišč. To smo zelo intenzivno pregledali vso dokumentacijo in tudi tukaj nismo ugotovili nepravilnosti.
7: Po štiriletnem mandatu nadzornega odbora Slovenjgraške občine odbor ugotavlja, da so bila priporočila mestni občini dokaj upoštevana.
9: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta, najvišje dnevne temperature do 28 stopinj, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa bo precej jasno.
10: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727 pa srečno pot. 200, čez pol eno, tole pa že Jan Plestenjak in Flirt. Prazna Postrija.

Creep skupine Radiohead kot zanimivost. Sprva sploh ni bila uspešnica. Ob izidu leta 1992 so jo številne britanske radijske postaje zavrnile, ker naj bi bila preveč depresivna. Šele ko je skladbo leto pozneje začel vrteti ameriški alternativni radio, je postala svetovni hit in pesem, ki jo je skupina pozneje igrala precej nerada, je prerasla vse druge njihove uspehe. Proti eni ponadaljuje Robbie Williams, sin, sin, sin, do 13. manjka še 20.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novem podcastu Koruškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, oziroma otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč ali kaj depresija ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v medijih kažejo, kot 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
8: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: Ojzen, po Alice Cooperju pa v našo družbo prihaja Freddie Mercury, Living on my own, sicer pa poslušate Koroški radio, 13. ura.
1: Berite mobilni paket najže v 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Medtem po jugu Evrope pustošijo gozdni požari. V zadnjih dneh so uničili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Najhuje je na Portugalskem, kjer je ogen uničil okoli 13 tisoč hektarjev gozda, gasilci pa imajo požar večinoma pod nadzorom. V Franciji so zaradi požara pri Perpignanu evakuirali več kot 10 tisoč ljudi, v Španiji pa je zgorelo več kot 2 tisoč hektarjev površin. V Grčiji je medtem ogen zajel območje pri Solunu, kjer sta zagoreli tudi dve tovarni. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 24 stopinj, delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta, najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 27 do 31 stopinj, v sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa bo precej jasno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Tri so čez 13. ura do 14. pa je ura, ko običajno prelistamo knjigo zgodovine. Danes se bomo ustavili pri datumu 6. julij, dan, ko je leta 1885 francoski znanstvenik Louis Pasteur prvič uspešno uporabil cepivo proti steklini.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In na koledarju 6. julij. Na današnji dan leta 1785 so Združene države Amerike izbrale ime svoje nove valute, dolar. Zamisel je bila za tisti čas precej moderna, valuta naj bi temeljila na decimalnem sistemu, zato je bil izračun preprostejši kot pri mnogih evropskih denarnih sistemih. Ameriški dolar je nato postal ena najbolj prepoznavnih valut na svetu in pomemben simbol ameriškega gospodarstva. Leta 1885 je francoski znanstvenik Louis Pasteur na današnji dan prvič uspešno uporabil cepivo proti steklini. Cepil je 9-letnega dečka Josepha Maestrija, ki ga je ugriznil okužen pes. Takrat je bila steklina skoraj vedno smrtna bolezen, Pasteurjev postopek pa je odprl novo poglavje v medicini in pokazal, kako lahko znanost rešuje življenja. Na današnji dan leta 1901 je bilo v Ljubljani ustanovljeno splošno slovensko žensko društvo, eno prvih pomembnih slovenskih ženskih društev. Zavzemalo se je za izobraževanje žensk, njihovo večjo družbeno vlogo in pravico do samostojnega odločanja. V času, ko ženske še niso imele volilne pravice, je društvo pogumno odpiralo vprašanja enakopravnosti in postavljalo temelje za spremembe, ki jih danes pogosto jemljemo kot samoumevne.
3: Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Do pol druge pa jih manjka še dobri 6.

Se spomnite kresničke, majskega hrošča, množice pisanih metuljev? Ko se začne čas košnje, je vsa Slovenija v 3 dneh pokošena, opraševalci pa ostanejo brez hrane in poginejo. Podrobnosti v nadaljevanju, zatem v našo družbo prihajajo Coldplay in We Pray.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lep ponedeljek, v novicah sem z vami, Ajda Prislan. Vedno znova je potrebno spomniti, da metulji in druge žuželke ne smejo postati manjkajoči člen v življenjskem krogu narave, katere del smo tudi mi. Opravljajo namreč ekosistemske storitve, med katerimi je tudi opraševanje. Metulji so eni najpomembnejših opraševalcev. Poleg domačih čebel, ki lahko oprašijo le 20% oprašitve potrebnega v naravi. Vse ostalo opravijo divji opraševalci, divje čebele, čmrli, metulji in drugi. Naravovarstvenik in biolog Matjaž Jež.
10: Ko gre za dnevno aktivne žuželke, je potrebno podariti, da jih pravzaprav najbolj ogroža pomankanje hrane in bivališč. Torej, slabšanje stanja življenjskega okolja. In v tem vsakdanjem pomenu besede so to predvsem travniki. Travniki so v našem območju preveč intenzivirani, izgubili so tisto cvetočo fazo. Veste, poletje so travniki neprestano zeleni. In ko se začne čas košnje, veste, v 2-3 dneh je cela Slovenija pokošena in potem seveda naslednje tedne, dokler se travniki ponovno ne obrastejo, ostanejo te žuželke brez hrane in seveda so podvržene poginu.
9: Opraševalcem lahko pomagamo tako, da ohranimo cvetoče površine z medicino prek vsega leta, kar je tradicionalno kmetijstvo že imelo. Danes je kmetijstvo postalo bolj intenzivno. Tudi naravi smo vzeli njen čas, tempo. Košen je več kot dve. In drugi strup za žuželke je nočna razsvetljava. Sicer?
10: Danes je ozaveščenost tu že toliko napredovala, da so tudi ta manjša naselja osvetljena z temi rumenimi svetilkami. To je natrijeva svetloba, ki žuželk ne privlači. Vendar tisti efekt množičnega izumiranja žuželk se je že zgodil in na njih jih že bistveno manj.
9: Starejši se verjetno še spomnijo majskega hrošča, ki je zgodaj poleti množično letal vse povsod. Tudi v lase se je čisto miroljubno kdaj komu zapletel. Zdaj ga redko vidimo. Pa kresničke? In metulji, kdaj ste ga oziroma koliko ste jih nazadnje videli, razen če ste se sprehajali po divjini? Ekosistemske storitve opraševalcev bi morali bolj spoštovati, kajti brez opraševalcev ne bo hrane niti za nas.
4: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
11: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
4: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
12: Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta, najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno, koprenasto oblačnostjo, četrtek pa bo precej jasno.
13: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
12: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot. Tri so čez pol drugo in dobrodošli v ponedeljkovem popodnevu na valovih Koroškega radija.

Ed Sheeran nas je pospremil do 13:46, kaže. No, Nejša pa je v juniju 20 let samostojne glasbene poti proslavila tam, kjer se je vse začelo, v ljubljanskih Križankah. Jubilejni koncert je bil sprehod skozi 20 leti ustvarjanja, spominov in največjih uspešnic, ki so zaznamovale njeno pot. Ob spremljavi simfoničnega orkestra je občinstvo uživalo v večeru v polnem čustev vrhunske glasbe in posebnega vzdušja. Nejša je dejala, da ima nastop v Križankah zanjo poseben pomen, se je prav tam pred 20 leti prvič stopila na samostojno glasbeno pot. Tokrat se je na oder vrnila bogatejša za številne uspešnice, izkušnje in zvesto občinstvo, ki stoji ob strani že 9 desetletij. Nadaljevanju Nejša z nami v skladbi, ona bi rekla, v valčku, ti nisi ti.

0: Novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
10: 041-442-162.
6: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.

0: 14. ura, dobrodošli na valovih Koroškega radija. Zdaj pa se nam pridruži Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki mu še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojeni je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet medtem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku postoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda. Avstralci pa so izvedeli, kaj so skrivnostne kovinske krogle, ki jih je čez vikend naplavilo na obalo Queenslanda. Gasilci so takrat območje nemudoma zaprli, najditelje novih pa pozvali, naj se jih široko izognejo in pokličejo pomoč, saj bi bile lahko nevarne. Avstralska vesoljska agencija je zdaj sporočila, da gre za tlačne posode, ki ob ponovnem vstopu rakete v zemljino atmosfero niso zgorele. Krogle so bile sicer prazne, a pazljivost ni bila odveč. Lahko bi vsebovale ostanke raketnega goriva, ki je izjemno strupeno in eksplozivno.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ob 14. po Koroški okoli 25 stopinj, delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature do 28 stopinj, jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti vam želimo.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Ponedeljkovo poletno popovdne in pred nami ura do 15. ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Ajda Prislan z ekipo ob 14.30.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: kotiček Senco. O, Senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti, koroški, koroški radio.
1: In 10 jih je, čez 14.

Eric Carmen, Hungry Eyes in skoraj 15. je čez 14. V tem mesecu 2. julija smo obeležili 89 let, odkar se je rodila Majda Sepe. Umrla je aprila 2006. Majda Sepe velja za eno največjih dam slovenske zabavne glasbe, katere glas je zaznamoval zlato obdobje slovenske popevke. S svojim toplim, elegantnim in prepoznavnim glasom je osvojila srca poslušalcev ter postala simbol vrhunske glasbene interpretacije. Kariero je začela kot manekenka, nato pa se povsem posvetila glasbi. Njena pot je bila tesno povezana s slovensko popevko, kjer je izvajala številne nepozabne skladbe. Med najbolj znanimi so med iskrenimi ljudmi, Ribič, ribič me je ujel, Šušterski most in Beli cvet, pesmi, ki so postale del slovenske glasbene dediščine. Bila je življenjska sopotnica in velik navdih Mojmirja Sepeta, enega najpomembnejših slovenskih skladateljev, skupaj pa sta ustvarila vrsto brezčasnih uspešnic. Njene interpretacije so odlikovali iskrenost, prefinjenost in izjemen občutek za besedilo, zato njene pesmi ostajajo priljubljene tudi med mlajšimi generacijami. Majda Sepe je umrla leta 2006, vendar ostaja ena največjih ikon slovenske glasbe ter dokaz, da prave pesmi in vrhunska interpretacija nikoli ne izgubijo svoje moči. In proti pol tretji nas bo v ponedeljkovem popodnevu na Koroškem radiju Majda Sepe pospremila skladbo Ribič, ribič me je ujel.

19.14, to pa skok na naše ceste, pravkar ste sporočili, da na relaciji Ravne Prevalje v Dobi vasi poteka kontrola prometa in sicer ste opazili dve civilni vozili policije. Kontrola prometa torej na relaciji Ravne Prevalje v Dobi vasi, srečno.

0: San Francisco. Scott McKenzie in štiri še manjkajo do pol tretje. Med poudarki v srednji informativne oddaje Koroškega radija v ponedeljek 6. julija 2026 pa tudi župan občine Ravne na Koroškem Tomaš Rožen gre v boj za šesti županski mandat. Vaška skupnost Šmiklavš je priznanje za zasluge v kraju podelila Mirku Rožancu. Podrobnosti čez 3 minute.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marjan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, za vesno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
4: Ja, je. Nekaj je. Je pa veliko taki, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem. Ne. Čim več imeti, čim več skupno grabiti, čim bolj uživati, ne. Ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil, ne.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
9: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
10: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
11: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37 Slovengradec.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji. Z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Župan občine Ravne na Koroškem Tomaš Rožen gre v boj za še šesti županski mandat. Vaška skupnost Šmiklavš je praznovala. Se spomnite kresničke majskega hrošča, množice pisanih metuljev? Ko se začne čas košnje, je cela Slovenija v 3 dneh pokošena. Opraševalci ostanejo brez hrane in poginejo. Brez opraševalcev pa hrane ne bo niti za nas. Začnimo z vestjo z Raven na Koroškem. Dolgoletni ravenski župan Tomaš Rožen je uradno napovedal vnovično že šesto kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. Ob tem poudarja, da želi nadaljevati začete projekte in razvoj občine. Podrobnosti Uroš Kotnik.
14: Tomaš Rožen, ki občino Ravne na Koroškem vodi od leta 2006, se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za svoj šesti županski mandat. Kot je dejal, želi uspešno nadaljevati delo ter uresničevati vizijo razvoja lokalne skupnosti tudi v prihodnje.
15: Napoved kandidature smo objavili, to pomeni seveda najverjetnejšo napoved za jesenske volitve. Razlog za to je, da nadaljujem sam in pa svojo z ekipo, ki ima znanje, energijo, ideje, nadaljujemo z delom. Predvsem je potrebno še veliko dela glede sanacije po neurjih. Leta 2023 vsemo, da naravno se končuje obnova kulturnega centra Ravne, ki ga bo potrebno potem vsemi silami, znanjem, izkušnjami oživiti. Obenem se obnavljajo še drugi deli občine in pa so tudi nove stvari se pripravljajo v smislu evropskih sredstev. Zato smo ocenili, da je smiselno delo nadaljevati, kot rečeno, ne samo jaz kot župan, ampak tudi ekipa Liste Rožen, ki kandidira za občinski svet, tako da imamo še veliko ambicij za prihodnost Raven.
14: Po njegovih besedah občino po številnih investicijah tako čaka še veliko dela, predvsem na področju programov, vsebin in zagotavljanja finančnih virov za njihov razvoj. Med možnimi protikandidati se v javnosti omenja nekdanji poslanec socialnih demokratov Jani Prednik in še ena kandidatka, vendar oba tega za zdaj še nista komentirala.
13: Na mestni občini Slovenj Gradec so potrdili tudi prvi rebalans občinskega proračuna za leto 2027. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Darko Zagmajster, pojasni.
16: Prihodki in odhodki se povečujejo za enak znesek, to je za 58 milijonov 462 tisoč evrov. Po novem proračun presega 100 milijonov evrov, torej 102 milijona evrov prihodkov in 103 milijona evrov odhodkov. Spremembe so predvsem na vključevanju novih obnov po poplavah, torej novih sanacij cest in ostale infrastrukture. Obenem v proračun vključujemo tudi nekatere druge investicije, za katere smo bodisi prejeli državna sredstva, kot je recimo revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec, bodi se gre za investicije, ki jih s proračunom še nismo načrtovali, denimo izgradnja vrtca v Pamečah, pa obnova stadiona v Slovenj Gradcu, posodobitev turistično informacijskega centra Slovenj Gradcu in pa še razne druge investicije, kot je denimo obnova mosta pri Merkurju na kolesarski stezi Štrekna in pa povečanje našega deleža v skladu s pogodbo sklenjeno z ministrstvom za izgradnjo križišča pri Anžiču.
13: Križišče pri Anžiču na Selah je tudi na državni cesti Slovenj Gradca v Kotlje. Proračun vključuje tudi investicije vodovoda Sele Raduše in Gmajna Rahtel ter kanalizacijo Raduše. Prenovili bodo dom na Partizanki na Kopah.
16: Ja, začenjamo s to investicijo. V letu 2027 bomo pridobili projektno dokumentacijo, potem v naslednjih letih pa pričakujemo, da bomo ta dom, ki je res v slabem stanju, obnovili in s tem zadostili standardom, ki jih sodobni obiskovalec bodi si pozimi, bodi si poleti od neke planinske koče oziroma takšnega turističnega doma tudi pričakuje.
13: Kakšni so načrti se stavbo, ki se drži upravne enote v smeri proti kulturnem domu?
16: To je objekt na naslovu Meškova ulica 2, za katerega smo načrtovali že v letu 26 pridobiti projektno dokumentacijo, vendar to postavko izločamo, ker torej, ta objekt bo prevzela država in tam zgradila ogledne depoje muzeja ter Koroške galerije likovnih umetnosti. To bo strošek države v skladu z zakonom o torej, obnovi po poplavah.
13: Novi prostori depojev bodo odprti za oglede, kar pomeni okrepitev kulturne ponudbe v mestnem jedru Slovenj Gradca. Člani nadzornega odbora mestne občine Slovenj Gradec so bili pri pregledih prodaje stavbnih zemljišč, izvajanja zimske službe pri javnem podjetju Komunala Slovenj Gradec in naložbe obnova strelišča v športni dvorani Slovenj Gradec zadovoljni. Suzana Mlakar, predsednica nadzornega odbora mestne občine Slovenj Gradec.
17: Ali so bila načrtovana sredstva v okviru izvedenega in ali so bili postopki tudi pravilno izpeljani. Danes smo podali kot zaključek, da nadzorniku pri pregledu delovanja vseh teh nadzornih poročil ne ugotavljamo nepravilnosti. Podali smo tudi pohvale nadzorovanim osebam za hitro pripravo zahtevane dokumentacije in njeno obrazložitev.
13: Podani sta bili priporočili za vse prihodne investicije v pogodbah vključiti določilo o odpravi napak v garancijski dobi in zahtevati ustrezno finančno zavarovanje ter priporočilo k proučitvi možnosti za oblikovanje politike razpolaganja stavbnimi zemljišči v lasti mestne občine Slovenj Gradec in skupno v štirih letih
17: V teh štirih letih je bilo z naše strani upravljeno preko 20 nadzorov. Mestna občina, kot sem rekla, šteje 4 članov nadzornikov in predsednico nadzornega odbora. Lani smo preko KPK-ja prejeli anonimno prijavo za odstop nadzora za sodelovanje mestne občine Slovenj Gradec s podjetjem Manal nepremičnine, in sicer za nakup inkubatorja in najem parkirišč. To smo zelo intenzivno pregledali vso dokumentacijo in tudi tukaj nismo ugotovili nepravilnosti.
13: Po štiriletnem mandatu nadzornega odbora slovenjgraške občine odbor ugotavlja, da so bila priporočila mestni občini dokaj upoštevana. In kako lepo se imajo na podeželju? Šmiklavš je zrasel ob križišču starih poti, ki so bile naravna ves med Mislinsko, Šaleško in Savinsko dolino. Ta vaška skupnost mestne občine Slovenj Gradec je praznovala svoj praznik, 34. grajski piknik, in predsednik sveta Marjan Smonkar govori o popoplavni sanaciji in še čemu kraju.
18: Zaključene so infrastruktura, ne? To je recimo cesta Jovan Jovanov vrh, Slovenj Gradec, polje cesta Spodnji Kotnik, Zgornji Kotnik, polje cesta Jelen, polje cesta Kladnik. Jo, mi še imamo potrebe, no, seveda infrastruktura, no, pa tudi tule si še želimo, no, tako Brunarico pred igriščem.
13: Otroško igrišče je sicer novo, a podružnično osnovno šolo so jim zaprli.
18: Vsej drač otrok bi bilo dovolj za vpis v prvi razred osnovne šole Šmiklavž. Samo, no, nekateri starši pač imajo drugo menje, ne, si pa želijo, da bi njihovi otroci hodili v Podgorje v šolo, ker je že vrtec, tam meni je težko, pritet to priznam, no, samo ne moreš pa to starše daj nekaj preprečovati. Jaz je škoda, da, no, da so trenutno so vrata zaprta, ja, pa obstaja neka opcija, da bi neka predšolska vzgoja se tu dogajala, no, in to bi bili zelo veseli. Meni je težko, ko se mi upeleš, pa pogledaš, pa je grišče prazno.
13: Dobitnik letošnjega priznanja za zasluge v kraju je Mirko Rožanc.
19: Ja, priznanje jaz predvsem jemljem to kot neko spodbudo za naprej delo v prihodnosti. Kaj se v našem kraju največ dogaja? Mi smo pred časom izgubili našo osnovno šolo. S tem jaz moram reči, da je kraj kar izgubil neke stvari, ki je se tudi nazven identificiral kot kraj z osnovno šolo. Danes velika prizadevanja teče v tej smeri, da bi lahko te prostore, ki so bile namenjene prej izobraževalnemu delu, ohranili za dejavnosti ljudi v kraju, pa rečemo, pa pridemo iz prostora osnovne šole v dom krajanov. To imamo tudi zelo resne pogovore z mestno občino in jaz upam, da nam bo tudi uspelo. Mislim, da je naša kulturno društvo in bavaška skupnost ena aktivnejših tudi na področju mestne občine, kar bomo tudi danes pokazali za svojim programom, tako umetniškem kot tudi zabavnem. To je predstava, ki jo režira naš Blaž Hribršek, naš lokalni patriot.
13: Ker ima območje lastnika, se grajski piknik ne odvija več pod ostanki gradu Vodriž. Bi pa želeli tam še kdaj odigrati kakšno gledališko igro, namreč kulturno društvo Šmiklavš je zelo aktivno. Tatja Gole o smetju, ki je naše nujno zlo ali pa priložnost.
20: Poletna vročina prinaša tudi več težav z biološkimi odpadki. Ti se zaradi visokih temperatur hitreje razkrajajo, zato se iz zabojnikov pogosto širijo neprijetne vonjave. Pojavijo pa se tudi črvi in insekti. Kako lahko občani sami poskrbijo za pravilno ravnanje z biološkimi odpadki in zmanjšujejo tovrstne težave, pojasnjuje direktor Koceroda Tadej Mirkac.
21: Kocero dejansko izvaja v tem poletnem obdobju tedenske odvoze teh bioloških odpadkov. Te biološki odpadki so tega bolj, kot bi rekel, sezonskega značaja. Kot so reči, dejansko trudi, da dejansko izvaja to javno gospodarsko službo. Predvsem je pomembno, da tudi nam občanke in občani pomagajo z ustreznim ločevanjem odpadkov. Dejansko je tisto, kar dejansko res sodi v te biološke odpadke, tudi tam konča. Kar se tiče lokacij samih zabojnikov, mogoče je dobro, da so na locirani na senčni strani, kjer je to le mogoče zaradi samega razkrajanja odpadkov in vplivov toplote v teh poletnih mesecih. Tisti, ki pa teri imate pa doma svoje domače kompostnike, pri individualnih hišah je pa dejansko tudi dobro, da dejansko domače izvati domače kompostiranje teh biloških odpadkov.
20: Pravilno ločevanje in nekaj preprostih ukrepov lahko tudi v najbolj vročih poletnih dneh bistveno zmanjšata neprijetne vonjave ter pojav insektov in črv v zabojnikih za biološke odpadke. Za čistejše okolje in prijetnejše bivanje pa lahko največ prispevamo prav uporabniki z odgovornim ravnanjem z odpadki.
13: Bodočnost je le v ekološkem. Vedno znova je potrebno spomniti, da metulji in druge žuželke ne smejo postati manjkajoči člen v življenjskem krogu narave, katere del smo tudi mi. Opravljajo namreč ekosistemske storitve, med katerimi je tudi opraševanje. Metulji so eni najpomembnejših opraševalcev. Poleg domačih čebel, ki lahko oprašijo le 20% oprašitve potrebnega v naravi. Vse ostalo opravijo divji opraševalci, divje čebele, čmrli, metulji in drugi. Naravovarstvenik in biolog Matjaž Jež.
0: Ko gre za dnevno aktivne žuželke, je potrebno podariti, da jih pravzaprav najbolj ogroža pomankanje hrane in bivališč. Ne? Torej, slabšanje stanja življenjskega okolja. In v tem vsakdanjem pomenu besede so to predvsem travniki. Ne? Travniki so v našem območju preveč intenzivirani, zgubili so tisto cvetočo fazo. Veste, poleti so travniki neprestano zeleni. In ko se začne čas košnje, veste, v 2-3 dneh je cela Slovenija pokošena in potem so naslednje tedne, dokler se travniki ponovno ne obrastejo, ostanejo te žuželke brez hrane in seveda so podvržene poginu.
13: Opraševalcem lahko pomagamo tako, da ohranimo cvetoče površine z medicino prek vsega leta, kar je tradicionalno kmetijstvo že imelo. Danes je kmetijstvo postalo bolj intenzivno, tudi naravi smo vzeli njen čas, tempo. Košen je več kot dve. In drugi strup za žuželke je nočna razsvetljava. Sicer?
0: Danes je ozaveščenost tu že toliko napredovala, da so tudi ta manjša naselja osvetljena z temi rumenimi svetilkami. Ne? To je natrijeva svetloba, ki žuželk ne privlači. Vendar tisti efekt množičnega izumiranja žuželk se je že zgodil in na njih jih že bistveno manj.
13: Starejši se verjetno še spomnijo majskega hrošča, ki je zgodaj poleti množično letal vse povsod. Tudi v lase se je čisto miroljubno kdaj komu zapletel. Zdaj ga redko vidimo. Pa kresničke? In metulji, kdaj ste ga oziroma koliko ste jih nazadnje videli, razen če ste se sprehajali po divjini? Ekosistemske storitve opraševalcev bi morali bolj spoštovati, kajti brez opraševalcev ne bo hrane niti za nas. Na Koroškem je včeraj kar 3-krat gorelo. Ob 18. uri in 30 minut so v naselju Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem, občina Ravne, gorele saje v dimniku stanovanske hiše. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Ravne na Koroškem so požar pogasili, prezračili ter očistili dimnik. Uro pred tem je na Čečovju na Ravnah na Koroškem zaradi nepravilno odloženega oglja gorel kompostnik. Gasilci PGE, Koroški gasilski zavod, so omejili širjenje požara in ga pogasili. Dopoldne pa se je v naselju Zgornja Vižnga občina Radlje ob Dravi ogenj iz nadzorovanega kurišča prek dimnika razširil na okolico vrtnega objekta. Požar so pričeli gasiti občani, gasilci PGD Radlje ob Dravi pa so ga dokončali ter pregledali objekt in okolico. 6. mali srpan je danes, prispeli smo do konca osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem uredila Ajda Prislan, želim vam obilo poletnih užitkov.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
22: Po Koroški okoli 25 stopinj, delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, v četrtek pa bo precej jasno.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
22: Na zadnje ste opazili kontrolo prometa na relaciji Ravne Prevalje v Dobi vasi. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 41 727 727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: morski pozdrav iz starih dobrih časov. Dolmen Tony Benda, 15. ura poslušate Koroški radio. Naša družba pa prihaja v Whitney Houston.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedmerica radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Po neuspešnih pogajanjih za više plače so podali kolektivne odpovedi, s čimer je center v petek ostal brez interventnih radiologov, a so nove pogodbe še isti dan vendarle podpisali po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Kaj piše v novih pogodbah, ni znano. Dejal je le, da zdravniki ostajajo zaradi obljube države, da bo od zdaj naprej dialog z njimi bolj spoštljiv. Medtem se jug Evrope bori z gozdnimi požari. Zublji divjajo vse od Portugalske do Grčije. Medtem ko so požar na Hvaru uspeli spraviti pod nadzor, požarna linija v francoskih Pirenejih ostaja dolga kar 18 kilometrov. Tam je uničenih že več kot 4000 hektarjev gozda. Požar divja le kakšnih 60 kilometrov od cilja današnje etape dirke po Franciji, zato je organizator odločil, da potek prilagodi in prepove dostop gledalcem. Sredi mundijala pa nogometni svet razburja škandalozna odločitev FIFA. Ameriški napadalec Folarin Balogun je na tekmi proti Bosni prejel rdeč karton, s katerim je bil avtomatsko tudi izključen iz naslednje tekme, a bo kljub temu igral proti Belgijcem po zaslugi predsednika Donalda Trumpa, ki je osebno poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa je na to rdeči karton preklical. Oba sta sicer v dobrih odnosih, Infantino je Trumpu lani denimo podaril FIFA-ino nagrado za mir, potem ko Donald razočaran ni prejel Nobelove.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: O 15. po Koroški okoli 25 stopinj, delno jasno, bo spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na zadnje ste opazili kontrolo prometa na relaciji Ravne Prevalje v Dobi vasi. Nimamo drugih informacij o posebnostih na naših cestah, pa hvala, da nas obveščate na 0417277727 in srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: 6. julij na današnji dan je leta 1971 umrl Louis Armstrong, človek, ki ni bil le džezovski glasbenik, ampak eden največjih obrazov glasbe 20. stoletja. Namenili mu bomo nekaj prostora v naslednji uri tudi na 97.2. Dobrodošli.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Angel Eyes, Abba in 12 jih je čez 15. Na današnji dan pa je leta 1971 umrl Louis Armstrong. Človek, ki ni bil le džezovski glasbenik, ampak eden največjih obrazov glasbe 20. stoletja. Svet ga je poznal kot sačma, potroben ti hrapovem glasu, nalezljivem nasmehu in občutku za ritem, ki je iz vsake note naredil zgodbo. Armstrong je odraščal v revnem delu New Orleansa, a je s trobento presegel vse meje svojega časa. Jazz je iz glasbe manjših klubov popeljal na največje odre sveta in dokazal, da improvizacija ni na ključ.

Je, ampak umetnost trenutka. Njegov vpliv je bil tako velik, da je spremenil način, kako so glasbeniki igrali, peli in razmišljali o jazzu. Pesmi kot so What a Wonderful World, Hello Dolly in La Vie en Rose še danes zvenijo kot topla razglednica iz časa, ko je imel glas več duše kot popolnosti. Armstrongov glas ni bil uglajen, bil pa je iskren in prav zato ga poslušamo še danes. Louis Armstrong je umrl leta 1971, vendar Satchmo ostaja živ v vsaki trobenti, ki zadiha malo bolj svobodno in v vsakem nasmehu, ki ga ob glasbi prikliče njegova nepozabna interpretacija. What a wonderful world!

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

šuki in poletna, no medtem, ko pri nas uživamo poletje, imajo v Avstraliji, Argentini in Južni Afriki zimo. Isti trenutek, ki na severni polobli pomeni začetek poletja, namreč na južni pomeni začetek zime. In še za eno poletno gremo proti pol četrti. Our last summer, 20 jih je čez 15.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Anže Dežan, vroče in dve še manjkata do pol četrte, oddajnih na Uršli gori pa najmanj tisočkrat na leto udari strela, več v nadaljevanju. Zatem nadaljujemo s prijetnimi poletnimi ritmi. Barry Manilow je pripravljen in Copacabana.

0: Fazer.
1: Za bovo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Slovenija graško poletje 2026. Vabi na ogled letnega kina Michael. V torek ob 21.15. Atri Graščine Rotenturn.
10: Vabljeni. Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lep dan vam želim, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Grmenje in udari strel ob poletnih nevihtah pri večini ljudi vzbujajo nelagodje, pri nekaterih celo strah. Več Mateja Kotnik.
13: Kako pa je, ko se nevihta razbesni na Uršli gori? Oskrbnik planinske koče Nejc Juvan.
14: Zanimivo je to, da na stolpo na Uršli gori udari skor največkrat v Sloveniji dela. Nekje do 1000krat na leto tudi zabeležijo. Na stolpo je tudi vremenska postaja, kjer beleži tudi udare strel. Je pa zanimivo to, ko udari strela, da včasih gre po tleh strela, je se stalni udarje. No. Tako da se predpot tudi po svetu po tleh. Je pa še nekaj zanimivo, da ko udari strela, je parka že pri vtičnici vanjska po svetu. Tako da je zanimivo je. Je pa lansko leto, ki je bil tak udar strele, pol statika po zraku uniči tudi vse naše modeme. Lani enkrat je to zgodilo, pa sematično oziroma tudi internetna pošča. Tako da, zanimivo je.
13: Oskrbnik koče ne sodi med tiste najbolj prestrašene.
14: To je tako naravno, da udari strela. Mislim pa, da nima kaj hujšega, če udari se stolp, se strele polovi, tako da v kopci nima kaj hujšega, se ni zabati.
13: Pa ne vihte, kdaj zaustavijo njihove obiskovalce?
14: To je kar pogosto se zgodi, da pride kak plenic, pa prispi pri nas, pa drug dan je pa ni vihta, pa oziroma deč pada, tako da morajo pa... To pa še en dan ostane, vse so vsi veseli. Vitina takih prispi pri nas, ko začnejo v Mariboru, pa grejo dan karana, ko hodijo slovensko plinsko pot, tako da povijem pa še en dan še počitko pri nas.
15: Delno jasno bo spremenljivo oblačnost, jo lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

mi Il Divji, petčlanska zasedba, ki jo povezujejo glasba, prijateljstvo in že 16 let skupne poti. Fantje so skladbo posvetili svojim staršem. Na odru 45. festivala MMS so nastopili prvi in z morjem je očitno zadeli pravo noto. Pesem je prijela vseh 12 točk občinstva v dvorani in tudi vseh 12 točk televizijskih gledalcev, med tem, ko od strokovne komisije niso prijeli niti ene točke. Kristijan Castro nadaljuje v ponedeljku v popovdne na valovih Koroškega radija, Azul in 15.42 kaže ura.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
5: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1-10 €. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
6: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: Slovenjegraško poletje 2026. Se počasi zaključuje. Vabljeni v sredo ob 21.15 v Atri graščine Rotenturn na ogled letnega kina Hudičevka v Pradi 2.
11: Vabljeni.
12: Elektrocelje DD, nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v torek 7. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Planina Kauc, Dajnik med 7. in 11. ter šola Prevalje med 8. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj deset pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Na Šrilanki pa je prišlo do množičnega pretepa med zaporniki. V zaporu mestu Negombo sta se spopadli dve večji skupini zapornikov, kot poročajo tuji mediji, pripadniki sprtih mamilarskih kartelov. Po zadnjih podatkih šrilanške policije je umrlo vsaj 25 zapornikov in paznikov, več kot 100 pa je poškodovanih. Vzrok za spopad še ni znan, policistom pa zdaj red pomaga vzdrževati vojska. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal euro in 56 centov, liter dizla pa euro in 64 centov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 euro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1 euro in 75 centov.
2: Jaz sem olji, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Po Koroški okoli 26 stopinj, delno jasno, bo spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
3: Na današnji dan leta 1957 sta se na cerkveni prireditvi v Liverpoolu prvič srečala John Lennon in Paul McCartney. Nihče takrat ni mogel vedeti, da se je prav tam in tistega dne začela ena najpomembnejših glasbenih zgodb vseh časov. Tudi o tej zgodbi v nadaljevanju našega druženja proti 17.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Na današnji dan leta 1957 sta se na cerkveni prireditvi v Liverpoolu prvič srečala John Lennon in Paul McCartney. Nihče seveda takrat ni mogel vedeti, da se je prav tistega dne začela ena najpomembnejših glasbenih zgodb vseh časov. Lennon je nastopal na vrtni zabavi pri cerkvi St. Peter's. Po nastopu mu je skupni prijatelj predstavil tedaj 15-letnega Paula McCartneya. Paul je vzel kitaro, zaigral in pokazal, da pozna akorde ter besedila pesmi bolje, kot bi pričakoval od najstnika. Lennon je hitro prepoznal talent, krati pa tudi tekmeca. Iz tega srečanja se je rodilo ustvarjalno partnerstvo Lennon-McCartney, eno najbolj uspešnih v zgodovini popularne glasbe. Skupaj sta napisala več kot 100 pesmi, ki so zaznamovale generacije od Yesterday, Hey Jude, do Let It Be, Help in A Hard Day's Night. Zamislite si leto 1957, 6. julij, Liverpool, srečata se dva glasbena genialca in začela se je prav na današnji dan zgodba, ki še danes odmeva po vsem svetu, ključno s tole skladbo.

Ja, prav na današnji dan se je torej začelo to fenomenalno sodelovanje John Lennon in Paul McCartney, ki sta postala sinonim za ustvarjalni tandem, čeprav sta številne največje uspešnice napisala vsak zase. Njuno pravilo je bilo preprosto, pod pesem se vedno podpišeta oba in prav zato je podpis Lennon McCartney postal legenda. What a drag it is getting old. In še eni legendarni nadaljujejo 15 čez četrto, torej proti pol peti na 97.2 The Rolling Stones Mother.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Parni valjak mir na jastuku, pred pol peto pa še Chris Rea z Josephine, ki je pesem napisal za svojo hčerko, zato, kot je dejal, v njej ni le značilne kitare in poletnega ritma, ampak tudi čisto osebna zgodba očeta, ki je hčerki podaril pesem, kot je dejal, za vse čase. Josephine, Chris Rea.

0: Chris Rea, Josephine in tri še manjkajo do pol pete. Še posebej poleti ob vročini je potrebno skrbeti za pravilno ravnanje z biološkimi odpadki, da preprečimo smrad ali okužbe, več v nadaljevanju. Pripravljen pa je tudi Damjano David, da se nam pridruži.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, oziroma otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč ali kaj depresija ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v medijih kažejo, kot 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: radio. Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
10: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
11: Oh, kako je vroče.
12: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
13: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
14: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
15: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator. Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. Prispevek Katje Gole.
17: Poletna vročina prinaša tudi več težav z biološkimi odpadki. Ti se zaradi visokih temperatur hitreje razkrajajo, zato se iz zabojnikov pogosto širijo neprijetne vonjave. Pojavijo pa se tudi črvi in insekti. Kako lahko občani sami poskrbijo za pravilno ravnanje z biološkimi odpadki in zmanjšujejo to vrstne težave, pojasnjuje direktor Kocerode Tadej Mirkac.
18: Kocerode dejansko izvaja v tem poletnem obdobju tedenske odvoze teh bioloških odpadkov. Te biološki odpadki so tega bolj, kot bi rekel, sezonskega značaja. Kot se dejansko trudi, da dejansko izvaja to javno gospodarsko službo. Predvsem je pomembno, da tudi nam občanke in občani pomagajo z ustreznim ločevanjem odpadkov. Dejansko je tisto, kar dejansko res sodi v te biološke odpadke, tudi tam konča. Kar se tiče lokacij samih zabojnikov, mogoče je dobro, da so na locirani na senčni strani, kjer je to le mogoče zaradi samega razkrajanja odpadkov in vplivov toplote v teh poletnih mesecih. Tisti, ki pa te imate pa doma svoje domače kompostnike, pri individualnih hišah je pa dejansko tudi dobro, da dejansko domače, izvajati domače kompostiranje teh bioloških odpadkov.
17: Pravilno ločevanje in nekaj preprostih ukrepov lahko tudi v najbolj vročih poletnih dneh bistveno zmanjšata neprijetne vonjave ter pojav insektov in črv v zabojnikih za biološke odpadke. Za čistejše okolje in prijetnejše bivanje pa lahko največ prispevamo prav uporabniki z odgovornim ravnanjem z odpadki.
19: Morje, sladoled, sonce.
20: In nova kuhinja.
19: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
12: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
19: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Zvečer in ponoči se bo postopno jasnilo, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa bo precej jasno.
19: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727 pa srečno pot.

ότι είναι ο Ντίνο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

20 jih še manjka do 17. Ameriški predsednik Donald Trump pa je znova razburkal odnose z italijansko premierko Giorgio Meloni. Na družbenem omrežju Through Social je objavil prirejeno fotografijo, na kateri Melonijeva z nasmehom gleda proti njemu, ob njej pa pripis potrebujem prepoved približevanja. Trump namiguje, da je italijanska premierka z njim obsedena. Melonijeva pa je odgovorila ostro, fotografija je izmišljotina, da Italija in ona pa se nikomor ne prilizujeta. Spor prihaja tik pred vrhom NATO v Turčiji, kjer se bosta voditelja seveda znova srečala in že napovedujejo precej več napetosti, kot pa nasmehov. Bruce Springsteen nadaljuje Born in the USA.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, zavestno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
3: Ja, je. Nekaj je. Je pa veliko takih, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem. Ne. Čim več imeti, čim več skupno grabiti, čim bolj uživati, ne. Ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil. Ne.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Ozenic sporočata, da bo jutri v torek 7. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Planina Kauc Dajnik med 7. in 11. uro ter šola Prevalje med 8. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta. V vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovence so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za migrante. Nadaljujemo v Venezueli, kjer je število žrtev uničujočih potresov preseglo 3000. Serija dveh potresov z magnitudama 7,2 in 7,5 je južnoameriško državo prizadelo konec junija, iskanje morebitnih preživelih pa se po 11 dneh počasi zaključuje. Po zadnjih podatkih oblasti je brez domov ostalo več kot 17 tisoč ljudi, več kot 3300 pa jih je umrlo pod ruševinami. V zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, so pokopali okoli 150 še neidentificiranih žrtev. Finančna uprava pa je za letos znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. Furs je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodij ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Zvečer in ponoči se bo postopno jasnilo, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
6: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v ponedeljku večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Tosca.
1: Quase gusta li greo.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
11: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
19: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Dolgoletni ravenski župan Tomaž Rožen je uradno napovedal vnovično že šesto kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. Ob tem poudarja, da želi nadaljevati začete projekte in razvoj občine. Podrobnosti Uroš Kotnik.
21: Tomaž Rožen, ki občino Ravne na Koroškem vodi od leta 2006, se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za svoj šesti županski mandat. Kot je dejal, želi uspešno nadaljevati delo ter uresničevati vizijo razvoja lokalne skupnosti tudi v prihodnje.
22: Napoved kandidature smo objavili, to pomeni so, da najverjetnejšo napoved za jesenske volitve. Razlog za to je, da nadaljujem sam in pa svojo z ekipo, ki ima znanje, energijo, ideje, nadaljujemo z delom. Predvsem je potrebno še veliko dela glede sanacije po neurjih leta 2023. Vsemo, da na Ravnah se končuje obnova kulturnega centra Ravne, ki ga bo potrebno potem vsemi silami, znanjem, izkušnjami oživiti. Obenem se obnavljajo še drugi deli občine in pa so tudi nove stvari se pripravljajo v smislu evropskih sredstev. Zato smo ocenili, da je smiselno delo nadaljevati, kot rečeno, ne samo jaz kot župan, ampak tudi ekipa Liste Rožen, ki kandidira za občinski svet, tako da imamo še veliko ambicij za prihodnost Raven.
21: Po njegovih besedah občino po številnih investicijah tako čaka še veliko dela, predvsem na področju programov, vsebin in zagotavljanja finančnih virov za njihov razvoj. Med možnimi protikandidati se v javnosti omenja nekdani poslanec socialnih demokratov Jani Prednik in še ena kandidatka, vendar oba tega za zdaj še nista komentirala.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Koroški radio. Ritam Koroške.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Čestitam, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanaderjev. Po prvih ocenah sta ta in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru zadnjih 10 let skupaj. Američan s po njegovem najmanjšim penisom na svetu pa je prišel na svoj račun. Potem, ko se je 38-letnik iz Južne Karoline javno izpostavil na televiziji in dejal, da mu manj kot centimeter dolg ud onemogoča normalno življenje, je z donacijami zbral denar za povečavo. Več kot 250 ljudi je za poseg prek strani GoFundMe doniralo skupno slabih $13,000. Njihovo pozornost je dobil z javnim pozivom oziroma izzivom, naj kdorkoli dokaže, da ima manjšega.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Župan občine Ravne na Koroškem, Tomaž Rožen, gre v boj za še šesti županski mandat. Vaška skupnost Šmiklavš je praznovala. Se spomnite kresničke majskega hrošča, množice pisanih metuljev? Ko se začne čas košnje, je cela Slovenija v treh dneh pokošena. Opraševalci ostanejo brez hrane in poginejo. Brez opraševalcev pa hrane ne bo niti za nas. Začnimo z vestjo z Raven na Koroškem. Dolgoletni ravenski župan Tomaž Rožen je uradno napovedal vnovično že šesto kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. Ob tem poudarja, da želi nadaljevati začete projekte in razvoj občine. Podrobnosti Uroš Kotnik.
8: Tomaž Rožen, ki občino Ravne na Koroškem vodi od leta 2006, se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za svoj šesti županski mandat. Kot je dejal, želi uspešno nadaljevati delo ter uresničevati vizijo razvoja lokalne skupnosti tudi v prihodnje.
9: Napoved kandidature smo objavili, to pomeni seveda najverjetnejšo napoved za jesenske volitve. Razlog za to je, da nadaljujem sam in pa svojo z ekipo, ki ima znanje, energijo, ideje, nadaljujemo z delom. Predvsem je potrebno še veliko dela glede sanacije po neurjih. Leta 2023 vsemo, da na Ravnah se končuje obnova kulturnega centra Ravne, ki ga bo potrebno potem vsemi silami, znanjem, izkušnjami oživiti. Obenem se obnavljajo še drugi deli občine in pa so tudi nove stvari se pripravljajo v smislu evropskih sredstev. Zato smo ocenili, da je smiselno delo nadaljevati, kot rečeno, ne samo jaz kot župan, ampak tudi ekipa Liste Rožen, ki kandidira za občinski svet, tako da imamo še veliko ambicij za prihodnost Raven.
8: Po njegovih besedah občino po številnih investicijah tako čaka še veliko dela, predvsem na področju programov, vsebin in zagotavljanja finančnih virov za njihov razvoj. Med možnimi protikandidati se v javnosti omenja nekdanji poslanec socialnih demokratov Jani Prednik in še ena kandidatka, vendar oba tega za zdaj še nista komentirala.
7: Na mestni občini Slovenj Gradec so potrdili tudi prvi rebalans občinskega proračuna za leto 2027. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Darko Zagmajster, pojasni.
10: Prihodki in odhodki se povečujejo za enak znesek, to je za 58 milijonov 462 tisoč evrov. Po novem proračun presega 100 milijonov evrov, torej 102 milijona evrov prihodkov in 103 milijona evrov odhodkov. Spremembe so predvsem na vključevanju novih obnov po poplavah torej novih sanacij cest in ostale infrastrukture. Obenem v proračun vključujemo tudi nekatere druge investicije, za katere smo bodi si prejeli državna sredstva, kot je recimo revitalizacija mestnega jedra Slovenjgradec. Bodi se gre za investicije, ki jih s proračunom še nismo načrtovali, denimo izgradnja vrtca v Pamečah, pa obnova stadiona v Slovenjgradcu, posodobitev turistično informacijskega centra Slovenjgradcu in pa še razne druge investicije, kot je denimo obnova mosta pri Merkurju na kolesarski stezi Štrekna in pa povečanje našega deleža v skladu s pogodbo sklenjeno z ministrstvom za izgradnjo krožišča pri Anžiču.
7: Križišče pri Anžiču na Selah je tudi na državni cesti Slovenjgradca v Kotlje. Proračun vključuje tudi investicije vodovoda Sele Raduše in Gmajna Rahtel ter kanalizacijo Raduše. Prenovili bodo dom na Partizanki na Kopah.
10: Ja, začenjamo s to investicijo. V letu 2027 bomo pridobili projektno dokumentacijo, potem v naslednjih letih pa pričakujemo, da bomo ta dom, ki je res v slabem stanju, obnovili in s tem zadostili standardom, ki jih sodobni obiskovalec bodi si po zimi, bodi si po leti od neke planinske koče oziroma takšnega turističnega doma tudi pričakuje.
7: Kakšni so načrti se stavbo, ki se drži upravne enote v smeri proti kulturnem domu?
10: To je objekt na naslovu Meškova ulica 2, za katerega smo načrtovali že v letu 26 pridobiti projektno dokumentacijo, vendar to postavko izločamo, ker torej, ta objekt bo prevzela država in tam zgradila ogledne depoje muzeja ter Koroške galerije likovnih umetnosti. To bo strošek države v skladu z zakonom o, torej, o obnovi po poplavah.
7: Novi prostori depojev bodo odprti za oglede, kar pomeni okrepitev kulturne ponudbe v mestnem jedru Slovenjgradca. Člani nadzornega odbora mestne občine Slovenjgradec so bili pri pregledih prodaje stavbnih zemljišč, izvajanja zimske službe pri javnem podjetju Komunala Slovenjgradec in naložbe obnova strelišča v športni dvorani Slovenjgradec zadovoljni. Suzana Mlakar, predsednica nadzornega odbora mestne občine Slovenjgradec.
11: Ali so bila načrtovana sredstva v okviru izvedenega in ali so bili postopki tudi pravilno izpeljani. Danes smo podali kot zaključek, da nadzorniku pri pregledu delovanja vseh teh nadzornih poročil ne ugotavljamo nepravilnosti. Podali smo tudi pohvale nadzorovanim osebam za hitro pripravo zahtevane dokumentacije in njeno obrazložitev.
7: Podani sta bili priporočili za vse prihodne investicije v pogodbah vključiti določilo o odpravi napak v garancijski dobi in zahtevati ustrezno finančno zavarovanje ter priporočilo k proučitvi možnosti za oblikovanje politike razpolaganja stavbnimi zemljišči v lasti mestne občine Slovenjgradec in skupno v štirih letih.
11: V teh štirih letih je bilo z naše strani upravljeno preko 20 nadzorov. Mestna občina, kot sem rekla, šteje 4 članov nadzornikov in predsednico nadzornega odbora. Lani smo preko KPK-ja prejeli anonimno prijavo za odstop nadzora za sodelovanje mestne občine Slovenjgradec s podjetjem Manal nepremičnine in sicer za nakup inkubatorja in najem parkirišč. To smo zelo intenzivno pregledali vso dokumentacijo in tudi tukaj nismo ugotovili nepravilnosti.
7: Po štiriletnem mandatu nadzornega odbora Slovenjgraške občine odbor ugotavlja, da so bila priporočila mestni občini dokaj upoštevana. In kako lepo se imajo na podeželju? Šmiklavš je zrasel ob križišču starih poti, ki so bile naravna ves med Mislinsko, Šaleško in Savinsko dolino. Ta vaška skupnost mestne občine Slovenjgradec je praznovala svoj praznik, 34. grajski piknik in predsednik sveta Marjan Smonkar govori o popoplavni sanaciji in še čemu kraju.
12: Zaključene so infrastruktura, ne? To je recimo cesta Jovan Jovanov vrh Slovenjgradec, polje cesta Spodnji Kotnik, Zgornji Kotnik, polje cesta Jelen, polje cesta Kladnik.
13: Ja, mi še imamo potrebe, no, seveda infrastruktura, no.
12: Pa tudi tule si še želimo, no tako, Brunarico pred igriščem.
7: Otroško igrišče je sicer novo, a podružnično osnovno šolo so jim zaprli.
12: Sej, drač otrok bi bilo dovolj za vpis v prvi razred osnovne šole Šmiklavž. Samo, no, nekateri starši pač imajo drugo menje, ne, si pač želijo, da bi njihovi otroci hodili v Podgorje v šolo, ker je že vrtec, tam meni je težko, to priznam, no, samo ne moreš pa to starše daj neko preprečovati. Res je škoda, da, no, da so trenutno so vrata zaprta, je pa obstaja neka opcija, da bi neka predšolska vzgoja se tu dogajala, no, in to bi bili zelo veseli. Meni je težko, ko se mi upeleš, pa pogledaš, pa je grišče prazno.
7: Dobitnik letošnjega priznanja za zasluge v kraju je Mirko Rožanc.
13: Ja, priznanje jaz predvsem jemljem to kot neko spodbudo za naprej delo v prihodnosti. Kaj se v našem kraju največ dogaja? Mi smo pred časom izgubili našo osnovno šolo. S tem jaz moram reči, da je kraj kar izgubil neke stvari, ki je se tudi nazven identificiral kot kraj z osnovno šolo. Danes velika prizadevanja teče v tej smeri, da bi lahko te prostore, ki so bile namenjene prej izobraževalnemu delu, ohranili za dejavnosti ljudi v kraju, pa rečemo, pa pridemo iz prostora osnovne šole v dom krajanov. To imamo tudi zelo resne pogovore z mestno občino in jaz upam, da nam bo tudi uspelo. Mislim, da je naša kulturno društvo Bavaška skupnost ena aktivnejših tudi na področju mestne občine, kar bomo tudi danes pokazali za svojim programom, tako umetniškem kot tudi zabavnem. To je predstava, ki jo režira naš Blaž Hribršek, naš lokalni patriot.
7: Ker ima območje lastnika, se grajski piknik ne odvija več pod ostanki gradu Vodriž. Bi pa želeli tam še kdaj odigrati kakšno gledališko igro, namreč kulturno društvo Šmiklavž je zelo aktivno. Katja Gole o smetju, ki je naše nujno zlo ali pa priložnost.
14: Poletna vročina prinaša tudi več težav z biološkimi odpadki. Ti se zaradi visokih temperatur hitreje razkrajajo, zato se iz zabojnikov pogosto širijo neprijetne vonjave. Pojavijo pa se tudi črvi in insekti. Kako lahko občani sami poskrbijo za pravilno ravnanje z biološkimi odpadki in zmanjšujejo tovrstne težave, pojasnjuje direktor Kocerode Tadej Mirkac.
15: Kocero dejansko izvaja v tem polletnem obdobju tedenske odvoze teh bioloških odpadkov. Te biološki odpadki so tega bolj, kot bi rekel, sezonskega značaja. Kocero se dejansko trudi, da dejansko izvaja to javno gospodarsko službo. Predvsem je pomembno, da tudi nam občanke in občani pomagajo z ustreznim ločevanjem odpadkov. Dejansko je tisto, kar dejansko res sodi v te biološke odpadke, tudi tam konča. Kar se tiče lokacij samih zabojnikov, mogoče je dobro, da so na locirani na senčni strani, kjer je to le mogoče zaradi samega razkrajanja odpadkov in vpliva toplote v teh poletnih mesecih. Tisti, ki pa teri imate pa doma svoje domače kompostnike, pri individualnih hišah je pa dejansko tudi dobro, da dejansko domače izvajate domače kompostiranje teh bioloških odpadkov.
14: Pravilno ločevanje in nekaj preprostih ukrepov lahko tudi v najbolj vročih poletnih dneh bistveno zmanjšata neprijetne vonjave ter pojav insektov in črv v zabojnikih za biološke odpadke. Za čistejše okolje in prijetnejše bivanje pa lahko največ prispevamo prav uporabniki z odgovornim ravnanjem z odpadki.
7: Bodočnost je le v ekološkem. Vedno znova je potrebno spomniti, da metulji in druge žuželke ne smejo postati manjkajoči člen v življenjskem krogu narave, katere del smo tudi mi. Opravljajo namreč ekosistemske storitve, med katerimi je tudi opraševanje. Metulji so eni najpomembnejših opraševalcev. Poleg domačih čebel, ki lahko oprašijo le 20% oprašitve potrebnega v naravi. Vse ostalo opravijo divji opraševalci, divje čebele, čmrli, metulji in drugi. Naravovarstvenik in biolog Matjaž Jež.
16: Ko gre za dnevno aktivne žuželke, je potrebno podariti, da jih pravzaprav najbolj ogroža pomankanje hrane in bivališč. Torej, slabšanje stanja življenjskega okolja. In v tem vsakdanjem pomenu besede so to predvsem travniki. Travniki so v našem območju preveč intenzivirani, zgubili so tisto cvetočo fazo. Veste, poletje so travniki neprestano zeleni. In ko se začne čas košnje, veste, v 2-3 dneh je cela Slovenija pokošena in potem seveda naslednje tedne, dokler se travniki ponovno ne obrastejo, ostanejo te žuželke brez hrane in seveda so podvržene poginu.
7: Opraševalcem lahko pomagamo tako, da ohranimo cvetoče površine z medičino prek vsega leta, kar je tradicionalno kmetijstvo že imelo. Danes je kmetijstvo postalo bolj intenzivno, tudi naravi smo vzeli njen čas, tempo. Košen je več kot dve. In drugi strup za žuželke je nočna razsvetljava. Sicer?
16: Danes je ozaveščenost tu že toliko napredovala, da so tudi ta manjša naselja osvetljena z temi rumenimi svetilkami. Ne? To je natrijeva svetloba, ki žuželk ne privlači. Vendar tisti efekt množičnega izumiranja žuželk se je že zgodil in danes jih že bistveno manj.
7: Starejši se verjetno še spomnijo majskega hrošča, ki je zgodaj poleti množično letal vse posod. Tudi v lase se je čisto miroljubno kdaj komu zapletel. Zdaj ga redko vidimo. Pa kresničke? In metulji, kdaj ste ga oziroma koliko ste jih nazadnje videli, razen če ste se sprehajali po divjini? Ekosistemske storitve opraševalcev bi morali bolj spoštovati, kajti brez opraševalcev ne bo hrane niti za nas. Na Koroškem je včeraj kar trikrat gorelo. Ob 18. uri in 30 minut so v naselju Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem, občina Ravne, gorele saje v dimniku stanovanske hiše. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Ravne na Koroškem so požar pogasili, prezračili ter očistili dimnik. Uro pred tem je na Čečovju na Ravnah na Koroškem zaradi nepravilno odloženega oglja gorel kompostnik. Gasilci PGE Koroški gasilski zavod so omejili širjenje požara in ga pogasili. Dopoldne pa se je v naselju Zgornja Vižnga občina Radlje ob Dravi ogenj iz nadzorovanega kurišča prek dimnika razširil na okolico vrtnega objekta. Požar so pričeli gasiti občani, gasilci PGD Radlje ob Dravi pa so ga dokončali ter pregledali objekt in okolico. Šesti mali srpan je danes, prispeli smo do konca osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem uredila Ajda Prislan, želim vam obilo poletnih užitkov.

0: Gotovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, oziroma otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč ali kaj depresija ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v mediji kažejo, kot 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Podcast Koruškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni voli in človekovi notranji moči.
2: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, zavestno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
3: Ja, je. Nekaj je. Je pa veliko takih, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem. Ne. Čim več imeti, čim več skupno grabiti, čim bolj uživati, ne. Ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil. Ne.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je res naporen dan, sebili smo ravno sredi basini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldok in pa čisto mehna budlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta guldok je zapel, bolj pa še budlica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glas, pa sem se stokrat rekel, ne topi slabo, boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Gdje je še ljepše? Ljepše. Ljepše. Na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Poti in obdelek.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer pa smo na koncu vsi pobotali in upil.